0: Aló, boa tarde. Boa tarde.
1: Alô. Boa tarde.
0: Nino Ganani, me ouvi?
1: Alô, Ganani, Adão, com o nome Cuba.
0: Adão, Cuba, Mordogan.
1: Mordogan, eu sou Mark.
0: Mordogan?
1: Já sou Mark.
0: Cuba, que logo nem mangue, não ramea, obe, mucana, mangue, o aquanila.
1: Mas eu não mangue, aquela, o aquanila.
0: Aquela, o aquanila. Mangue a turnera, mangue a puchu, mchela.
1: Turnera, puchu, mungue, nivina.
0: A mungue, ne. Mangue a botene, mafunongwa, mundugavi. Aba a turnera.
1: Aba a turnera.
0: A puchu, mungosanan, mabasagan.
1: O piana, o fula.
0: Amuiko?
1: Amuiko vino muno abia isha.
0: Amuiko muno aba?
1: Sim.
0: Mwafuno aba mundu amuiko?
1: Sim.
0: Mwafuno fula mukana puchu?
1: Mukana puchu, sim. Vina, mnogo wazina, mnogo wazina, mwiko vino goku da vina.
0: Ufula vina amuiko?
1: Sim.
0: Umwane mo. Masaka limwe, omkuba onoregu wa vina ulo kala makata miya manje nsaka ni limwe.
1: Mainga abala li distante na mwinje
0: singa
1: singa rio lujela likogo
0: abala li ulapela na mwinje
1: sensi
0: ali wakuvika nkana makatamia manje
1: nkana makatamia sensi
0: mtia niko komezo ganino naka wila manje ya mwinje vina akala o anruga wila angwe akose dha akala o anruga manje ya mwiko wila angwe apentona ekala
1: Ya kala wai na ndoge cha mwini mwa maji. Niyo nati eda kukumizo wila garuga za wini. Gula mrobot bile wa certeza. O kwe amengi abale prawila. Amwe prawila. Bishu isi lezi kwe mwazi mtota mbani.
0: Urda mbani.
1: Sensi.
0: Baito, yono utamalani. Amukuba otene, marigeli.
1: Obrigado.
0: Yamba yo.

0: 15 horas na 40 minutos. Boa tarde.
1: Boa tarde, bem.
0: Eu não aguento, pena nenhuma.
1: Nando Makuzi.
0: Caravan sou Nando Makuzi da Vito Mangue. Acalam.
1: Mangue nada, Mangue Camo.
0: Camle Mangue.
1: Sou Mangue Bambara.
0: Mangue Bambara.
1: Eh.
0: Agora uma funa com uma mucosa da mundo era Bambara.
1: Nada, Mangue Acala Machela, né?
0: Machela.
1: Eh.
0: Aha. Um tibanchela.
1: Eh.
0: Amgaruga.
1: Eh.
0: Mas guaba, machela.
1: Nada, Makus.
0: O aba va puchu.
1: Eh.
0: Onwa.
1: Ah, mzoka garuba, nene va machela.
0: Ah, mzoka garuba machela no dala mundo a mundo le machela.
1: Eh, no te da amzoke.
0: Aha, no te da aba mzokwe.
1: Eh.
0: Mm. Baito mantiene ko komezo gani watu ena vina, aina manjoa kwanela matakulu. Ube mamrudan.
1: Aina, aba ina mangene.
0: Untieni kuko mezugani. Akose dhavi.
1: Kaya we, atibe makela, ina guwa, kalakane pari yotiba makela.
0: Akura kalogani, nchela nti mga atiba makela, mangi ya mga ruga, muno mwa, obe muno ika serteza, muno ilia, mko sa dhavi.
1: Muno ika serteza. Yeah.
0: Baito, yonotamalani. Siyamba yonu.